Awurade Uhu mi samiti ara Uni mi musi mankasa Awurade Edami fa bebi ara Uri nyumi arata Oh Yesu